0: ngala ngarang ka mbi thap cha loji yue la che la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ju bi mchi hyulang li che da la zang xue kho zhe da mchi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji jia ling ge la wen ge yang ji

Chobana ba demo yi nga zu nyam de le ji jian jiao kong ni mo da dan ni du tu de bo jiong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lian qin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga na lian qin zuo xiong xin qi ren qin yin de ren ge lian qin no zang ko ren nian xi ba de xian ba bu zhe ge xi bi lian qin da rong long jing ka ba song yan xi bi nan se lian qin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wai hu